Көн жыл көйүрү, тоонун тентек шамалы. Бул мага балалыктан тааныш, жагымдуу көрүнүш. Башынан эле өзүмдү ушуларда эркин сезер элем. Бардык нерсе ишке ашаарына ишенчүмүн. Ошол мүнөзүмдөн уламбы, дайыма бир нерсенин жакшы жагын гана көрчүмүн.

Апталап офисте түнөгөн күндөр болорун дег ойлобмун. Бул ал экөөбүздүн өмүрүбүздү сактоо үчүн көрүлгөн чара болчу.

0: Евразияда айтылып жазылбаган, бирок кеңири тараган бир түшүнүк бар. Аял үйдө отуруп, тирилике кам көрүшү кажет дешет. Бирок мен очоктун гана кожойкеси болгум келбейт.
1: Куттуктайлы баарыңарды!

0: Okan.
1: Çıkayım.
0: Ali ökümüzün ayılımız komşu. Ortağımızda bir ele tavuğu öldü durat. Oşentse de okuyumda Bişkek'e gelip, anan jurnalistikada jürgündü gana tavıştık. Жолдошум Али Токтакунов. Өлкөбүздөгү бир ууч иликтөөчү журналисттердин бири. Журналистикада жүргөндө эле кинорежиссер болгум келчү. Тажрыйбам жоктугуна карабай камераны алдым да тарта баштадым. Айылдыктарды, алардын күнүмдүк тирилигин кадрга түшүрдүм. Бир жагынан карасаң, биздин коом советтик аң сезимдин туткунунан чыга албай калгандай. Дегеним, Кыргызстанда аял режиссер болуу оор. Бир топ жылдык журналисттик ишмердигинен соң Али Эркин Европа Азаттык радиосунун Прага агенциясында иштөө сунушун алып, 2018 жылы көчүп келдик. Мындай чакыруу анын журналисттик ишмердигине көрсөтүлгөн чоң ишеним эле. Бул мен үчүн да мүмкүнчүлүк эле. Өзүм киноакадемияга окууга өттүм. Көптөн берки кыялым болчу.

0: Rolling.
1: Rolling. Sound.
2: Speed. Looking for freedom. Send one. Take two.
3: Прагада канча оолорумду так билчү эмесмин. Алгач шаарга күн албай, Кыргызстанды сагынып

0: Men erkin saymaydı. Mine kılıç kılıç arayım. Mertem arayım. İşte kıyna pasportumu alıp 2011 yılından 2010 yılı kıç kurtulan akçam hemen bank olup Kırgızlar Respublikası'ndan 720 milyondan aşıp gidip.
1: 700 milyon Amerika doları mı?
0: 700 milyon Amerika dolarından aşat.
2: Bir günü bir tanışıda Malik'e telefon çaldı. Мен аны жаздырып алдым. Бул телефон чалуу биздин жашообузду астын үстүн кылып койду. Анын аты Саймай теле. Ал чоң жемкорлуктун артында бийик даражалуу чиновниктер турарын утуруп айтып жатты. Муну далилдеген документтерим бар деди. Али ага дароо ишенген жок. Андыктан Бишкекке барып, чын бышыгын иликтейин деп чечти.
3: Siz Kırgızstan halkı yaşılıp yığan bulursunuz, bunu çıkarıp bağırıp yitersiniz, Kırgızstan halkını kutkuzdan bulursunuz.
4: Harik, ben kan da kulumdan kildiğim nasıl olsa aydım ben. Benim canımı tikip koydum, öldürüp koysa öldürüp koysa. Bu dünyada bırak bunları.
2: Güvet Bey Alim Ağa Kırgızstan'dan çalıp kaldı. Көрсө, көйгөй ала деп ойлогондон кыйла терең экен. Саймайити улан байланышып, акча урдалганын далилдөөчү түрмөктөлгөн далай документтери бар экенин айтып жатты. Бирок ал айсбергтин бир учу гана болчу. Али Саймайити берген далилдерди гана эмес, анын өзүн да тыкыр иликтеп чыкты. Саймайити кыйноого кабылганын, мындан ары чыдай албай калганын, ошондон улам документтерди ачыкка чыгаруу тууралуу чечим кабыл алганын айткан эле. Өмүрүнө коркунуч жаралгандыктан үй бүлөсүн алып Түркияга из жашырып кеткен.
1: Эмне үчүн сизди ошентип издөөгө алды, эмне үчүн кыйнады деп ойлойсуз?
0: Мени кыйынчылык себеп эмне? Уларнын көп документтери, көп буларныкы. Бизнеслерге көп кабырчыларына мен бөлүп калдым да.
1: Бажыдан КАМАЗдарды өткөрүш үчүн канча акча берилет? Кайсы КАМАЗдарды өткөрөсүңөр?
0: Бир КАМАЗга Кытайдан чыккан КАМАЗга 4600 доллардан беребиз бир КАМАЗга. Бир айда 600-650-700 кыча КАМАЗ өтөдү. Транзит болот.
1: Акчаны кимге бересиңер? Же бергенсиңер?
0: Таможнядагы
1: 4600 доллар бергенбиз дедиңиз.
0: 4600 берген.
1: Ошондо бир айда 600 КАМАЗ чыккан дедиңизби?
0: 600-700 кыча. 600-дан нормал айда 600 бөлүп КАМАЗ.
2: Кыргызстан 9 жолдун тоомунда жайгашкан. Андыктан Кытайдан Борбор Азияга жана Орусияга жөнөтүлгөн товарлардын бир бөлүгү сөзсүз ушул өлкөдөн өтөт. Чек арадан өткөн ар бир жүк ташуучу унаа үчүн декларация толтурулуп, тиешелүү бажы алымы төлөнүшү керек эле. Бирок жемкорлукка белчеден баткан жетекчилер бажы алымын атайын азайтып, бул жүктөрдү башка товар катары каттап турушкан. Же алар үчүн декларация толтурушкан эмес. Натыйжада Кыргызстан 100 миллиондогон доллар кирешеден кур жалак калган. Мамлекетке түшпөй калган кирешелер Кыргызстандагы ири базарлардан табылчу. Ал акчаны Саймайити сыяктуу курьерлер Кыргызстандан чыгарып беришчү. Андан соң каражат чет элдик банк эсептерине салынып, андан

0: Ары Борбор Азияда, Европада, Дубайда, же АКШ-да турак жайларды сатып алуу аркылуу адалданып турган.
1: Абетти дагы.
2: Абетти мага.
3: Сиз маалымат бериңиз ба?
2: Жок, мен жана сиз эле документтерди такташтырып.
3: Жок, биз жетекчиге гана көрсөтүшүбүз мүмкүн, көрсөтсөк сизге башталбайбыз. Ошондой экен.
2: Чурчам, азыр төмөн болом.
3: Жок, биз бул ишен менен жолугабыз.
2: Ал киши жок, абетти азыр.
3: Анда келсин күтөбүз ишке рисковый.
2: Жок, ала чейин жана документтерим
3: аташтырылган. Мен сизге көрсөтөбөйм.
2: Жок, көрсөтпөй эле мага жана цифралар боюнча бир суроолор бар да, ошону тапташмайм.
3: А чынында эле 700 миллион долларбы же андан дагы көппү?
2: Ошого чукул да. Нерсеге? 700 миллионго чукул да.
3: Бири эле могул Саймай деп отурган жана Абдыраз которгон акча. 2011-ден 2017 жылга чейин. Же андан кийин дагы жүргөн бе операция бар?
2: Жок, 2010-дон баштап болот го.
3: 2010-дон баштап, э? Демек биздин убактардын маалыматынан дагы кененирээк маалымат алсыз да бизге.
2: Бизде болгон маалымат бар да эми ошол.
0: Алинин иликтөөсү эки таасирдүү үй-бүлөлүк кландын кытайлык Абдукадырлар менен кыргызстандык Матраимовдордун көмүскө түзүмдөрүн ачыкка чыгармак. Алар эл көзүнө көп илинбесе да өлкөдөгү маанилүү кызматтарды колго алып коюшкан экен. Ишти Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен анын агасы ошол кездеги парламент депутаты Искендер Матраимов тескеп турган. Бийликтеги бекем байланыштары бул таасирдүү эки үй-бүлөнүн империясын кол тийгиске айланткан.
4: Чашты тик тургуза турган документтер келип түштү. Биздин ишенимдүү булактар 2011 жылдан 2017 жылдарга чейинки аралыкта Кыргызстандан бир нече банк аркылуу 700 миллион доллар чет өлкөлөргө чыгарылып кеткенин билдиришти. Анын кеминде 250 миллион долларын ырастаган ондогон документ банк дүмүрчөктөрү колубузга тийди.
0: Мен аны Прагадан тынчсыздануу менен көрдүм. Бүтүндөй өлкөнүн көңүлү бул үйүктөөгө кадаларын билип турдум. Кыргызстандагы реакция көп күттүргөн жок. Бул кабар жаңылыктардын башкы сабына чыкты.
4: Саймати кимдир бирөөнүн 3 миллион долларын алып бербей койгон деп шектелип 2 жылдан бери издөөдө экен.
5: Кыргызстандан чыгарылган 700 миллион долларга бир тууган Матраимовдордун тиешеси бар деген маалыматты Фин полициясы текшерет. Башкы прокуратура бүгүн экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматына текшерүүгө Азаттыктын журналисттик иликтөөсүнүн көчүрмөсүн жибергени белгилүү болду. Ал видеоматериалда бир тууган Матраимовдорго тийиштиги бар делген компаниялардын жана ишкерлердин чет өлкөлөргө миллиондоп которуп кайра башка жол аркылуу кайтарылган акчалары тууралуу баяндалат.
6: Сиз кечээ Азаттыктын иликтөөсүн телевизордон көрдүңүзбү, интернеттен?
7: Көрдүм.
6: Райым Матраимов.
7: Да, көрдүм. Буга чейин мындай маалыматтар бизде жок болчу, бирок сиз айткандай тийиштүү органдарга биз каттар жөнөткөнбүз.
8: Аткаруу бийлиги аткара албаган, 6 айдан бери аткара албай аткан ишти Азаттыктын баласы 6 саатта аткарып коюшту. Иликтеп, жиликтеп коюшту. Элдин бардыгы алили али алинин ишине бали деп атат.
0: Али Прагага кайтты. Бирок анын Саймайт менен байланышы токтогон жок. Тарда келип жатты. Андан соң тиришимдик суук окуя орун алды.

Саймаитинин өлүмү бизди дал ушул бөлмөгө киргизди. Ошол кезде Эркин Европа Азаттык радиосунун кеңсеси биз үчүн эң коопсуз жай эле. Алинин бутага алынышы убакыттын гана маселеси болчу, андыктан кабатырландым. Бирок түрбөлөнгө жол берген жокмун.

0: Știi să mă...
1: Ошондой шартта колуман келген бир гана нерсени кыла баштадым. Төрт дубалдын ичиндеги окуянын баарын тасмага түшүрүп жаттым.
2: Камераңызды бериптирмиз, э?
0: Ия.

0: Et ça?
1: Ooh.
0: Et l'île de la bouffe, là, tu en entends.
1: 4 paquets ou 1 paquet ou dédé.
2: Билингет, OCCRP сияқтуу эл аралык өнөктөштөр иликтөөгө кошулушту. Бир кишилик демилге эми 20 адамдан турган топ кайланды. Алар Саймайти берип кеткен документтер менен жазууларды ийне жибине чейин териштирип, жаңы иликтөөнү даярдап чыгаруу үчүн күнү түнү иштеп жатышты.
1: Чарчап калдыңызбы?
3: Болду, көп кактайт. Фиксте. Аз кодлоп келеди.

0: 알았어.
1: 네.
0: 하스.
2: 야.
3: 있는 배튼 블루로.
2: 나라도 돼, 사이 마이튼.
0: 어, 하여튼 멋있어.
2: 아, 나와 보실 거래요.
1: 여기 뭔가 순비스켓 뭐 외주고 이건 약신 거. 그런 사업 중 유지 유지켓 뭐가
0: 창착돼. 프랑스어.
1: 어제요.
4: Чехок мөтү бизди айттырбай эле коргоосун алды. Бизге мындан ары имараттан чыгууга уруксат берилген жок. Фамудагы окуумду убактылуу токтотууга туура келди. Күндөр тар бөлмөдө чуурап өтүп жатты.
1: Эмне болушту? Бидем.
0: Диктофоның бар ба?
1: Жоқ.
4: Жаңы иликтөөгө саналуу уақыт қалды. Бирок ар бир жаңы маалымат жаңы суроолорго жол ачып жатты.
1: Саймайты менен ошондо видео байланышка чыгып маегин жаздырып алган элек.
5: Өтө бурулуп калган жоқпун бу?
1: Эмнеге койбодук беле мына жыйынтыгы дегенден кийин ше стоп жерде сот бар экен жок экен.
2: Окей, ха? 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, cue.
6: Паралоо үчүн мындай нерсе күчтүп жатат.
4: Ал ортодо Кыргызстанда абал чыңалгандан чыңалып баратты. Иликтөөгө бийликтен жооп болбогону коомчулуктун кыжырын күчөттү. Биз кеңседе камалып жатканда Кыргызстанда эл көчөгө чыкты.
7: Милицияга реформа кылмак экенбиз. 627 мектеп курмак экенбиз. Ар бирөөндө 1370 окуучу окумак экен. 1373 бала бакча курмак экенбиз. Биз өйдөнкү нарын кесип урмак экенбиз. Биз эки жолу тестти кайра жолу кайра курмак экенбиз. 978000 пособияны ар бир бала берип чыкмак экенбиз. Биз 8,401,000 пенсияны төлөмөк экенбиз. Мына биз көргөндө 700,000,000 кыргызстандын көп нерсесин бүтүрмөк экенбиз. Раим! Раим!

0: que sou homem. Vocês dizem, Raíma, Traíma, o seu Dubai Charlie, onde é que onde é que investe na Normandia, real estate, investe em Valhan, JPL, JNC, Trump, Nashi, Rayon, Lobon, Midoran, o show.
1: Her kanday. Elbette bu hakikatsızdık. Ve çıdavay. Bu hakikatsızlık açıdavay. Neyle de.
2: Britanya'nın Kırgızistan'da elçisi. Отличный пример для своего искусственного журналистики. Вот минус, а запомнение, вот стерпи, освещение важны. Для общества Тина, так полагаемо, выступление, которое должно быть тщательно расследовано. СМИ в Кыргызстане вносит вклад в развитие демократии в стране.
3: Мындай демонстрациялар көптөн бери боло эле келе. Каш кайган далилдерге карабай бийлик жетишерлик чара көргөн жок. Эл үн катты, депутаттар үн катты, болгону президент гана үн чыкпады. Али Кыргызстандагы окуяларды видеодон көрүп жатты. Экранга кадалып, түз эфирде митингке күө болдук. Анан ага дагы бир билдирүү келди.
4: Аж бул кишинин колунан мүмкүндө көп нерсе келет экен. Сиз көп нерсени билбейсиз. Сиз менен жамынып алып көп адамдарды коркутуп жүрөт. Алган жигиттер менен биригип алып. Эмне десем? Коркутуулар, үгүттүүлөр келип жатат.
5: Можно тебя поближе, а? Менде мондой записьтери бар, мынол шеф деп турат, номери 771-11 деп. Бул Раимбек Исмайловичтин номери. Мондой заданияларды берет мага. Мого окшоон Али Токтокуновдун бүгүнкү күндө адрестерин табып, мага табып келесиңер Прагадан. Тирүү өлүктү мага алып келесиңер деп ушундай буйруктарды берет. Али Токтогоновдун бүгүнкү күндөгү данныйлары Прагадан табасыңар деп.
3: Бул видеодогу Эмилбек Кимсанов аттуу жаран мурдагы бажы кызматкери убагында Матраимовдун оң колу болчу. Коопсуздугубузга санаркоо ого бетер күчөдү. Дагы бир билдирүү. Баш ийбегендерге кандай мамиле болорун Алиге туюнгусу келишти. Бийликтеги адамдар өз эрежелерин жаратып алышат эмеспи? Кимсанов эрежеге баш ийбей, Алини алып барбай койбодубу?

Чехиянын атайын кызматы бизди бир батирден экинчисине которуп жатты. Ар бир кадамыбызды жан сакчылар менен жашыруун камералар кайтарып турду.

0: кечээ коопсуздук кызматкерлери бизге кооп коңгуроосун чала турган электрондук жабдык беришти. Аны дайыма жаныбызда ала жүрүшүбүз керек эле. Бирдеке болсо, коопсуздук кызматына түз сигнал бере алмакпыз. Ала кандай аппаратка да каниет кылып, ишенип турдум.
1: Guys, thank you very much. Thanks for you. Have a good night.
2: Good night.
1: Bye.
3: Неутасын.
4: Стук сегодня чем он гаушки. Биагын да жапка дейин эмне деп ойлогочу.
5: Коркпогула, мен барам жакында, коркпогул. Эч нерсе болбойт.
6: Чем келгенде келбеген деп эмне бизге?
5: Жок, эмне эмнеден коркосуңар?
6: Эм болдузар результат болгондо, болдузар.
5: Результат болот.
6: Анан эмелер иши да.
5: Иши болсо гана кылганы. Результат болот. Болот.
6: Бир айтыңар, эки айтыңар болот деп.
5: Хорошо болот. Апа, мага калтыргылачы аны чечкенди.
6: Бирлесе эмне болуп аткан жерим жок, бизге да таасир тийип атат.
5: Таасир этсе бул менин жашоом ушул, журналисттик ишмердигим ушул.
3: Сен жакка келбей, биздин акыбызды көрбөй сүйлөй бересиң да биз
5: туруш. Сүйөмүн.
0: Митингтерге жооп иретинде парламенттик комиссия түзүлдү.

0: Бирок акылга сыйгыс жагдай жаралды. Комиссиянын демилгечиси Матраимовдордун бири болчу. Алар коррупция боюнча дооматтарды териштиргендин ордуна Алинин ишмердиги менен Саймаитинин өлүмүн иликтөөнү туура көрүштү.
1: Сопоко күбөл Тохтофонов кылмышка чек болду. Калесу ушунда чекмеди. Токтом болду.
2: Жакшы эледиңиз. Биз ал жерде шектүү деп эч кимди атаган эмеспиз. Жакшылап окуп көрсөңүз. Шектүү деген сөз жок ал жерде. Ал жерде көрсөтмөлөрдүн ушул көрсөтмөлөрдүн негизинде текшерилсин, объективдүү текшерүүлөр жүргүзүлсүн жана анын жыйынтыгында укук баа берилсин деген жөнүндө гана маселе болот.
3: Эмнеде ишкер жана ар бир жаран ошол салык менен өзүнүн дагы сунуштарын киргизгенге укуктары бар. Ошон үчүн бүгүнкү күндө каралып жатат да. Расмий тилде айтканда окончательный решение болгон эмес.
4: Айында мен күнөө болуп чыктым.
3: Кеп тараптан тартууга биякта негиз жок. Себеби дегенде бул экономикалык кылмыш.
4: Коррупция атакталганда
5: ишкер жөнүндө.
4: Бирөөнүн да ишкер. Бир өөнүн да алат.
3: Бул иш боюнча. Кыскача маалыматым ошол.
4: Журналист жоопко тартылабы деп талкуу болчу.
6: Жооп болбойт. Салык кызматы эмне себептен 6 миллиардды кайсы мындай эме менен эсептеп чыгарды?
7: Вот! Я работаю в колхозе. Ивашенко и вот мои коллеги передали вам томатные приправы. И, конечно же, как же без семечек джин.
0: Али кайтаруудагы үйүбүздө тынч отура алган жок. Барган сайын өзүн капастагыдай сезип жатты. Мен анда эмне сезгеним азыр эсте жок. Жакындарынын да, Матраимовчул бийликтин да туш тараптан басымы ага кошул ташыл болду. Булардын ар биринин жүйөсү ар башка болушу мүмкүн, бирок максаты бир эле — иликтөөнү токтотуу.
8: Анан эмне кылды мындан кийин?
9: Мына иликтөөбүз бар. Ошол чыгабыз. Интервьюларды жасайм.
8: Ким менен?
9: Кыргызстандагылар КМГге жооп берем. УКМКнын сурагына. Башка эмне кылам?
8: Саатта.
9: Бул менин полномочиям ошол эле.
0: Бул арада бийлигин дагы бекемдеш үчүн Матраимовдор жаңы партия түздү. Максаты ишке ашты. Акчаны суудай чачкан партия парламенттик шайлоодо эң көп мандат тутту. Бирок элдин көбү шайлоо бурмаланганын, добуштар сатып алынганын көрүп турду. Нааразы эл көчөгө чыкты. Жаңы шайланган парламент менен кошо президент да бийликтен куулду. Прагадан көз салып, революцияга күбө болуп жатабызбы деген олку солку ойдо турдук. Акыры ишке ашты. Бирок биз үчүн узактан. Бул нерсе капа кылат. Али алыстан карап тургусу келген жок. Коркунучтарга карабай мекенине жол тартууну эп көрдү.
8: Такси чакырдыңбы?

Али менен кошо барсамбы же жокпу деп бир топ койлондук. Учак конгондо анын өмүрүнө кол салынабы же камак алынабы билбейт элек. Акыры Али өзү жалгыз кетти. Прагада экранга кадалган бойдон колдон келген маалыматты издеп жаттым.

0: Ал бир аз чегинди, бирок дагы деле күчтүү, дагы деле өч алсам деп азыр түрдүү айла амалдар менен аракетин көрүп атат. Бирок биз ага жол бербейбиз. Миллиондогон эл азыр ага жол бербейбиз деп кекенип турушат. Буюрса биз күрөшүбүздү аягына чыгарып, ошол мамлекеттен, элден элдин ырыскысын уурдаган коррупционерлерди кустурабыз. Коррупционерлердин орду түрмөдө, алардын уурдаган мал мүлкү элдики. Рахмат.
1: Эстасызбы?
2: Эмне кылдыңыз?
1: Ошо,
2: аңгери. Кандайсыз? Эти аттаңыз, эти аттаңыз. Мен деген асыктан келбедим, деп болушум керек.
3: Мынча эч.
2: Кандайсың? Кысма. Түзсүзбү, эти аттагыла?
3: Эшинде. Бисмиллах. Сасы.
4: Урматтуу туугандар, мен ушул жерде силер менен аман эсен күтүшүп жатканыма, аман эсен күтүшүп жатканыма миң эсе кубанычтамын. Себеби биз 2 жыл бою журналисттик иликтөө жүргүзүп келген адамдар өздөрүнүн көпкөндүгүн, өздөрүнүн таасирин Кыргызстанда эле эмес, криминалдык чеңгээлин мен ишкүрткөн Европанын баарына жүргүзгүсү келди. Ошол жактан зарыл кызмет жасап салып, ошол жактан өлүүбү тирүүбү алып кел деп диман көрсөтүштү. Бирок ошол учурда бизди мына бул жерде парламент, мына бул жердеги байкуш депутаттар бир эле мындай болгон жок. Акыры эл чыгып, эл бардыгын ордуна койду. Криминалын дагы, таможенянын уурдаганын дагы, башкасын дагы. Эми ошого окшогон тили кара көпөстөр, Раим Батраевко окшогон коррупционерлер, коррупционерлердин атаманы кайардан келип элдин үстүнөн шылдыңдап элди башкарбасы керек. Мен түндөн баштап азаттыкта иштебейм. Мен жарандык коомдун өкүлү катары пикиримди билдирип коеюн. Улан айткандай, биз жарандык коомдун өкүлдөрү азыр баардыгыңарды тынчтыкка, карапайым элдин тереңдигине чакырабыз. Оң жагында турган бабаңызды дагы, сол жагында турган атаңызды дагы колдобойм, Садыр Жапаровду дагы колдобойм. Баарын элге таанылырга чакырам. Криминалдык

өлкөм эп эгейсиз чоң саясий толкундоону баштан өткөрүп жатканда Прагада тынч отуруу мүмкүн болбой калды. Акыры мен да алиге кошулайын деп Бишкекке жол тарттым.

0: ciało, proszę cię, Boga. Tata?
1: Tata?
0: No, ale wstaję z tyłu.
2: Мурдагыдай коргочуу экенин билип турдум. Баягыдай коопсуздук кызматкерлери да, кооп коңгуроосу да жок. Маалымат айдыңын мамлекеттик телеканалдар жана Орусиянын пропагандасы ээледи. Иликтөөлөрүбүздү улантып, жалган маалыматка туруштук берүү үчүн биз Медиахаб аттуу көз карандысыз платформа түптөдүк. Али үчүн сыртка ачык чыгуу кооптуу болчу, бирок эгер ал эл көзүндө болсо, коопсузураак болот деп үмүттөнүп турдук. Мен да командага кошулуп журналистикага аралаштым.
3: Баштаган коррупционерди корго алып, же жазага тартабы, ачык айтсын. Уадаларга ишенбей калдык. Коррупционерлер кудуруп атат. Чындыкты айткандарга жалданма желдеттерин шилтеп, коррупционерлер күрөп атат. Урматтуу Садыр Жапаров, буга жол бербегиле.
4: Райым камалсын!
5: Райым
4: камалсын! Райым актанбасын!
6: Коррупцияга каршы күрөш нөтөсүнө чыкпаганы бизди активистке айландырып жатты. Биз журналист катары, блогер катары өзүбүздүн ишибизди токтотпойбуз. Иликтөөлөр сөзсүз уламат. Бир ууч коррупционерлерден коркпойбуз. Биз алардын ар бир кылмыш иштерин ачып чыгабыз.
2: Али жана анын командасы дагы далай далилдерди ачыкка чыгарып жарыялашты. Бирок жыйынтык чектелүү болду. Адилеттүү системаны журналисттер орното албайт. Өкмөттөгү жетекчилердин колунда эмеспи? 2020 жылы убактылуу бийлик Матраимовду коррупцияга айыптап камакка алганда менде үмүт жаралган. Атыгүл, Кыргызстанда акыры адилеттик орнойт деген кыял да пайда болгон. Бирок бул үмүт саналуу күн гана жашады. Коррупция боюнча күнөөсүн мойнуна алган Матраимовко президенттин милдетин аткаруучу Жапаров экономикалык мунапыс берген. Уурдаганым ушунча болгон деп коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алып, 25 миллион доллар мамлекетке кайтарып берди. Ошондуктан кылмышын мойнуна алды дешип, Матраимовду күлкү келтирерлик суммадагы 3000 доллар айыппул менен абактан бошотушту.
7: Кайда?
8: Биздин иште.
7: Эртең съезд болду же, сен саат 10 жарымда. Азыр Горький паркына барып көрө кетиш керек.
9: Эмне болду? Биздин камера кандай?
7: Болду же, тизмеге кирдим мен.
9: Давай. Анчанчы?
7: Үчүнчү. Үчүнчү.
2: Бир жылдан ашык убакыттан кийин жаңы парламенттик шайлоо дайындалды. Оппозициячыл партия Алиден көз карандысыз талапкер катары шайлоого катышууну суранды. Ал макул болду. Али саясатка келсем, Матраимов менен анын жан жөөкөрлөрүнүн жоопкерчилиги тууралуу маселеге акыры чекит коем деп ишенген. Анткени бул иште журналист катары ишке ашыралган эмес. Мен кайрадан түрдүү окуялардын чордонунда калдым. Али үчүн шайлоого катышуу жаңы нерсе болчу. Ошентсе да, ал дайыма эл менен иштешип келген. Саясатта да мындай ишин улантууну көздөгөн.
7: Он бирок тоолай ошолтту.
3: кино окуп коюңуз э, убактыңыз болсо. Рахмат, келиңиз сүрөткө чыгыңыз.
8: Али менен сүрөткө чыгыңыз.
3: Али, айкел, кел. Айчыган, кел, чыгат.
10: Сиздердан колдош керек. Рахмат сиздерге. Мына шифтүктөн кланды жеңген адам ушул ушул адам.
3: Булар береке, бер буклеттен бер.
10: Мына деси ушул адам. Мына жаның карчы ушундай билет.
11: Барсын.
10: Кантпай
11: буклет керек.
8: Кайдыгермесиндер, балдардыкы отурмушу оңолсо болот эле, балдардыкы. Мен бүттүм, бүттүм.
10: Эми бүттүм
8: мен. Мен эптеп эле мына 2000 сом пенсия алам, ай балам, 2000 сом. Сен кабарайын десем да бара албайм, бияка барайын десем да бара албайм.
10: Эми мен угасыз.
12: Мен деле 200 сом алам.
10: Ооба. Менин атанем дагы силердей жөнөкөй. Бишкектеги базарда мыло-моюш иш сатат. Кудум ошондой үйлөрдөн чыкканмын. Анан сиз айткан маселелердин баардыгын эмне үчүн ушу сиз айткандай?
3: Туугандар, мен ошон үчүн парламентке баратам. Мен жанагындай болуп, балык болуп, кнопка басып, былк этпей отуруш үчүн эмес. Ызылдап ошол жерде элдин мынал жерде мындай проблемасы бар. Алыскы чек арадагы айылдарда мындай проблема бар. Свет өчүп атат. Мындай болгондо свет өчпөй энергетикалык кризистен чыгабыз. Мынандай болгондо ата мекенди көндүрүш өсөт деп айтканы бар атам.
13: Ушунча партиянын ичине алыптанып, мен мынандай жасайм, мен мына ишти мүлтөм деп кабакелгиде салып келгениңизге чоң рахмат да. Бул баардык адамдын колунан келе бербейт. 6.5 миллион эл барбыз. Ошондо баары эле депутат, баары эле президент боло албай эле.
14: Сен да чыгарып уулда чыга берсиң Кыргызстандан. Эми мына Кыргызстанды алабызсыңар. Сенин үйүңдү жаштар өнөсө берсин, келечегиң болсун, өмүрүң узун болсун, ар дайым кызматыңа кыргыз деп жашап жүрө бер эле.
15: Рахмат айтканыңыз. Ынтымактык болсун, шайлоого кайдыгер болбой шайлоого катышыңыздар. Тынчылык болсун.
16: Аллах акбар. Тек болтурган жерибиз.
2: Шайлоо түнүнөн үмүтүм чоң эле. Адеп Алинин партиясы чындап эле жеңип бараткандай болгон. Толкунданганым ушунчалык. Камерага тартканды да унутуп калыптырмын.
17: Наталья кайда?
18: Наталья
17: кетти.
18: Биз кеттим.
17: Штабта. Ушул жерде болот. Айтасың, айтайын дедим.
2: Кокустан эле добуштардын жыйынтыгын жана бизди күтүп жаткан жеңишибизди көрсөткөн экрандар жалп өчтү. Бош экранды тикте отуруп калдык.
19: Добуштардын саны төмөндөгүдөй. Биринчи Таштанкулов Касым Абдусаматович.
20: Айткан эмеселер көрсүн эле болуп.
21: Же мен баарына айтып атам, романтик болгон.
22: Келип, сен өтө татпадыңдар.
23: Байкай, мен сөзүңө кармагам жоксуң да.
20: Өтүп аткан.
21: Саламатсыңар, Мартин, саясий партиянын мүчөлөрү. Эң биринчиден кечеки жанагы расмий сайтка чыккан таблицанын катасы үчүн мен кечирим сурайм. Бирок бул биздин асууда колдонуп аткан типтеги йогурт иштейт. Буга мен кепилдик берем. Азыркы учурда биздин система так иштеп атат. Ошондой эле
24: жасап койгондон кийин да
21: ал биздин маалыматтар деп эсептелет. Юридикалык мааниге ээ эмес деген мыйзамда норма бар. Бул жерде участкалар боюнча арыздар бар болсо, мыйзам бузуулар жөнүндө билдирүүлөр болсо, мыйзам эле 4-кабыл тартипте арыздарды округдук шайлоо комиссияларга берүүгө чакырам. Ар бир арыз, ар бир ушундай билдирүү каралып чыгат.
24: Биздин пайызыбыз 5%ден жогору болчу, азыр турат 1%. Ошон менен макул болбойбуз биз.
21: Ошондой эле.
24: Журналист аваров.
21: Ошондой эле биз
24: ой, кетсилерчи, эмне деп чабыштырат? Всё, что хотели.
21: жана тийиштүү адистер менен биздин БШКга чакырабыз. Баасын кечеде мен себептер жөнүндө кеңири маалымат берүүгө даярбыз.
10: Урматтуу туугандар, мен азыр силерге ар бир сөзүм далилдүү болсун үчүн бир нерсени көрсөтөйүн. Мына ушул убакта время Бишкек. Азыр мен үйгө келип отурам. Саат 29 ноябрь таңкы 4:45 өттү. Анан ушул учурда мына шайлоо GovKG'деги акыркы маалыматтарды көрсөтөйүн. Силерге ишеничтүү болуш үчүн обновить этип көрсөтөйүн. Мынакей бирдиктүү шайлоо округу бардыгы деп турат. Жакыныраактан таап койсом. Бардыгы мынакей Ата Мекен партиясынын добушу, анын ичинде Али Токтокуновго эсептелген добуш же. Мен толук атчон Токтокунов Мухаммедали Нурмаматовичтин добушу 2621 деп көрсөтүлгөн. Муну менен мен сиздерге менин добушум ушул мүнөттөрдө дагы уурдалып атканын айткым келет. Себеби дегенде мындан 5 саат мурда эле Ата Мекен партиясынын штабында биз пресс конференция өткөргөндө Текебаевдин артында мына турат 2717 деп көрсөтүлгөн. Анан бир нече сааттын ичинде эле 100 тегерегиндеги добушум каяка жоголуп кетти. Демек мен бул шайлоону тааныбайм. Бул шайлоо эң ыплас шайлоолордун бири болду. Президент Садыр Жапаров калп айтты. Президент Садыр Жапаров жана анын бийлиги элдин добушун, элдин ишенчин уурдады.

0: Бурду алган шайлоо жыйынтыгынан кийин маанайым түшүп, күрөштөн баш тарткым келди. Акыйкаттык бизди сатып кеткендей сезилди. Эртеңкиге үмүтүм жоголду. Бардык аракетибиз текке кеткендей, ал экөөбүздүн тең шаабайыбыз сууду. Өлкө ичинде эч нерсе өзгөргөн жок. Митингдер жана шайлоолор биз күткөн системалуу өзгөрүүлөргө жол ача алган жок.
1: Маселе башта эмес дейм, ичим оорудат. Ошо башым ичирипти дасы. Бирдеке кылбайсызбы?
2: Кээ берген жүз бере.
3: Жок.
2: Ичим оорудат. Жок. Ошо сиз үчүн жалкыккансызбы бала кезде? Тиги эле белим үздүргүм келбейт.
3: Мен качан жарык жок.
2: Анан башка ким болот анан?
3: Сеники үзбөсөм керек.

0: оор учурларда өзгөрүүлөр бир күндө болбой турган нестен чыгарбоого аракет кылам. Башка көпчүлүк катаал өкмөттөр сыяктуу эле алардын өзгөрбөгөн нерсеси күтүүсүз чечимдери. Мыйзамдар тез өзгөрөт. Бир учурда кол тийгиз сыяктанган адамдар бир карасаң эле нур өчүп баратканын көрүүгө болот. 2023 жылдын апрель айында Матраимов камалды. Анын камак алынган мүлкүнүн суммасы 200 миллион доллар болчу. Ошондой эле ал АКШнын санкцияларына туш болду. Бирок ал түрмөдө бир нече ай гана жатты. 2024 жылдын ноябрында ал абактан бошотулуп, үй камагына которулду. Кыргызстанда карапайым эл Алини коррупциянын душманы деп атап алышкан. Алинин жана медиахаптын кылып жаткан эмгеги Азияда да, Батышта да баалануда. Бул мага кадимкидей керектүү үмүттү берет.
1: In Kyrgyzstan, Ali Toktokunov leads Media Hub. This is an independent news outlet that exposes corruption and shows corrupt actors and how they're using social media to try to hide, to obfuscate their crimes. A key part of Media Hub's efforts is building greater digital literacy among young people, something that they're doing by holding workshops across the country's universities so that individuals are better prepared, better equipped to detect and call out online disinformation.
0: Системдүү өзгөрүүлөр жарандык коомдогу ар бирибиздин аракетибизден көз каранды. Ал үчүн дала иликтөөлөр жана саясий кадамдар талап кылынат. Бул жолдо маалымат эркиндиги чечүүчү нерсе.
2: Media Hub discussing about Ukraine, Kyrgyzstan and the current situation of the world and very interesting topics.
0: Биздин деңиз менен чектешпеген өлкөбүздү демократия аралчасы деп көп аташат. Мен аны кайсы бир күнү демократиянын жаларгысы сого турган үмүттүн аралчасы деп атамакмын. Бийлик келет, кетет. Биз андан да чоңураак нерсени бөлүгүбүз деген идеяны карманып келем. Биздин жасап жаткан иштерибиз демократиялык Кыргызстандын келечеги үчүн. Балким ал доорду мен көрбөйт чыгармын. Бирок балам көрөт деген ишеничим чоң.